și o burdelă zulă vei strunzat. Deci fastăriate si turnat agas. Amorii mei lăzi și mai vânzat. E te dedica puramente cura zulelat.

care pasă pe el la mici. Catincă, tincă, Doamne, face pace. Se apură agenda n-a bălăgătici. Cam voie fa-fa. Sută chistu-che

scusat. Deci fastăriată si turnat agas. Amori me lăsi și mai vânzat. E te dedica puramente cura azul elat.

0: mu vei de rimană și a pot sârni.
1: Păcă cu sta lună lucendă non voglio fa niente.